0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Haideți, toate perechile vă invit la dans.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93,8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri.

0: cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. This is Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Alo! Ambulanța! Veniți cât puteți de repede!

0: /la mulți ani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/la mulți ani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

omul câteodată face în viață și ce nu-i place. Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci! Că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, ca așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine, de numai, nu!

0: Super FM, radioul tău.
1: Tu ai spus aseară că-i să vii în gară. După cum se vede, din mine ai uitat. Nu știu dacă-i farsă, dragostea-i arsă. Din la tine asta eu nu m-am așteptat, dar trenul tău

Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM e lângă tine.

0: Romanian Country Fest. Între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
0: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: La la la la la. Și direct de la Hit Studio. La la la la la. Cristian Rize.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8! Super FM!

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Din partea mea, Ovidiu.

dulce cânto serenate, nopțile pe litoral, unei triste domnișoare.